Lanka Turgu. Oka, oka, oka, oka. Lanka Turgu. Pipipipi, chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka Turgu. Rum, rum. Lanka Turgu. Tiulum, tru. Lum, dum, tru. Lanka Turgu. Rum, tu, tu. Lanka Turgu. Tiulum, tru. Lum, dum, tru. Lanka Turgu. Pepepepepe. Oka, oka, oka, oka. Lanka Turgu. Pipipipipi, chuka, chuka, chuka, chuka. Lanka Turgu. Rum.